dobro jutro, 6 je časova, sad tačno 6, novo jutro, petak, dan fantastičan, a bit će vreo, pa i to je dio ljeta za sve one koji imaju priliku da odu negdje na osvježenje, njima odgovara da je stalno sunce, da prži i omogućava im naravno sve one aktivnosti na otvorenom koje će im biti negdje u oktobru, novembru, pa tamo do sljedećeg ljeta tek pusti sanak. Morat će se svi zadovoljiti nekim zatvorenim bazenom. Ali ono što je sada bitno, to je da se iskoristi ovo ljeto, da se iskoristi maksimalno, jer kako kažu ljudi, uživaj dok traje, i tako i treba. Naravno da nema uživanja za mnoge. Dunav je na rekordno niskom vodostaju, Vrbas, vodostaj nizak, mnoge rijeke u regionu i u Europi prestaju da budu plovne upravo zato što opada vodostaj. Sa vodosnabdjevanjem ima problema Mađarska, vodosnabdjevanje problem u Španiji, problem u svim zemljama maltene Europe gdje nema padavina, a ljeto je zaista žestoko, već treći ili četvrti toplotni talas je udario i to svom silinom. Tako da ne treba da vas čudi ako kod nas bude nekih problema sa vodosnabdjevanjem. Ne treba to naravno koristiti u one dnevno političke, jer zaista je situacija nezgodna i ove temperature i ovako dugotrajna suša znaju biti itekako nezgodni, a već su nezgodni. Jer vidite i sami da je i trava požutila, sve je nekako sasušeno i čeka kišu, onako baš očajnički. Međutim, izgleda da neće biti osvježenja, jer najavljen je taj meteo alarm za velike visoke temperature tamo do 6. augusta. Ne možemo očekivati neke ozbiljnije promjene, ali opet kažem, nije ni 6. august zagarantovano da će biti kraj tih vrelina, vrućina, kako god hoćete, jer to je prognoza koja se radi u određenom roku. Pa vidit ćemo šta će biti. U svakom slučaju, kod nas ili nema kiše nikako ili je ima previše, a nadam se da ova druga opcija neće biti onako realnost. E sad, kako da kažemo, majka priroda je takva kakva jeste, čudljiva, veoma dobra, veoma izdašna, međutim, kako kažu ljudi, ako je maltretirate, a mi je maltretiramo baš onako svojski, onda zna žestoko da uzvrati, a onda kukamo, nije nam dobro, vruće nam je, ovako ili onako. Prema tome, ljudi, dakle, moramo se malo osvijestiti, moramo se malo sabrati, izazivamo požare na sve strane, tako da je čovjek ona najveća pošast. Evo, vidjeli ste, u Francuskoj je uhapšeno 290 i nešto ljudi zbog podmetanja požara ili zbog sumnje da su požari podmetnuti. Preko 80 maloljetnika je jednostavno optuženo da su podmetali požare. Ja ne znam, piromana ima i bilo ih je i bit će ih uvijek, ali mislim da bi trebalo da potraže pomoć pod hitno za dobrobit svih nas. Dakle, dobro jutro i dobrodošlica svima vama koji ste jutros uz Big Radio i ovog petka, posljednjeg dana mjeseca jula, dakle 31. Da vidimo kakvo je trenutno stanje ovako. Kaže Banja Luka, temperatura 17 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Tuzli je temperatura 15, u Doboju, Prijedoru i Zenici 16, u Bijeljini 17, u Trebinju 21, u Neumu 22, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano, vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen. Dakle, vruće. E, sad da vidimo kakav je ovaj posljednji julski dan bio kroz istoriju. Pa ćemo u 1489. godinu, španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo otkrio je u Novom svijetu ostrvo koje je nazvao Trinidad. Trebalo je samo kulturno da pita ljude kako se zove ovo ostrvo i da prenese, ali ne, on je odlučio da ga nazove jer je mislio da je otkrio ko zna šta.
A 1886. godine umro je mađarski kompozitor, pijanista i dirigent Franz Liszt. Zatim 1941. godina njemački maršal nacista Hermann Göring naredio je šefu policije Reinhardu Heydrichu, inače ljudskoj zvijeri, da sačini nacrt plana za istrebljenje evropskih Jevreja, takozvano konačno rješenje, što je ovaj nažalost i učinio. 1944. godine francuski pisac Antoine de Saint-Exupéry, autor Malog princa, jedne od najčitanijih knjiga u svijetu, poginuo je pod i dalje nejasnim okolnostima tokom leta nad Sredozemnim morem kao pilot izviđačkog aviona vazduhoplovnih snaga Slobodne Francuske u Drugom svjetskom ratu. A 1965. godine rođena je škotska književnica Joan Rowling, autorka bestsellera o dječaku Harryu Potteru, koji su prevedeni na 31 jezik i prodati u desetinama miliona primjeraka. 2003. godina Austrijanac Felix Baumgartner prvi je posebnim padobranom, takozvanim karbonskim krilom, za 6 minuta i 22 sekunde preletio kanal La Manche brzinom većom od 200 km na sat. Let je započeo skokom iz aviona na visini nešto manjoj od 9000 metara. I za kraj 2017. predsjednik Venezuele Nicolas Maduro proglasio je pobjedu na izborima za članove Ustavotvorne skupštine uprkos kritici iz inostranstva i osporavanju opozicije koja je pozvala na nove proteste. Maduro je zatražio ukidanje imuniteta poslanika opozicije da bi im se sudilo. Tako i treba. Ko daje vlast, ne da niko vlast, nije lud. Dobro. 6:07 i još jednom dobro jutro svima i dobro nam došli.

6:22 i još jednom dobro jutro svima. Kažu ljudi kamere, šta sa kamerama? Jer dosta, sve ih više ima, i onih nadzornih i onih koje kontrolišu brzinu. Što se tiče brzine, uvjerio sam se 1000 puta da su one zaista, zaista potrebne, jer čak i najveće sileđije, kako ih ja zovem, čak i oni bahate sirovine koje voze gradom i 100 na sat, 80, 90, 100 na sat, nerijetko i više, uspore pred tom kamerom. Osim naravno ako ne misle da mogu da utiču na ono što će biti snimljeno. Ali ono što je bitno, to je da kamera škrcne, da ih snimi, i na kraju krajeva da, ako se bude poštovao zakon i ako je zakon jednak za sve u ovoj zemlji, da se te vozačke dozvole oduzimaju i na ograničeno vrijeme, ali i neograničeno, jer ako uporno ponavljate određene prekršaje, znači da ste bahati, znači da ste bezobrazni, pa nerijetko, ja mislim, treba da se izriče i kazna za trajna zabrana vožnje na području neke zemlje. Zašto da ne? Ako se pokaže da je neko opasan, jer u narednom periodu možete od takve osobe očekivati da ubije nekoga, dobro što će ubiti sebe, okej, ali ubit će nekoga ko nije ni kriv ni dužan zbog njegove bahatosti i nevaspitanosti. Jer kako kažu ljudi, kakvi smo u kući, takvi ćemo biti i u saobraćaju, takvi ćemo biti na ulici. Ono što iznesemo iz kuće, to nam je. Jer ulica je samo pozornica na kojoj mi zapravo pokazujemo sve ono što imamo, iskrcamo iz sebe sve ono što imamo, a na drugim normalnim ljudima je da trpe našu bahatost i našu pa možemo reći samovolju i samoživost. Dobro, ljudi moji, treba tih kamera načičkati da se kontroliše brzina. Šta je sa ovim nadzornim kamerama? Naravno da su one dobra stvar u slučaju da se ne zloupotrebljavaju u političke svrhe, u ove ili one. Načina zloupotrebe ima jako mnogo. Ali ono što je bitno, ako je bitno nekome, u slučaju nekih kriminalnih aktivnosti, one imaju itekako opravdanje i itekako znaju biti korisna i dobra stvar. Naravno, ako kamera ne zažmiri po potrebi i ako se po potrebi ne pokvari i ako se po potrebi ne isključi iz ovih ili onih razloga i zbog ovoga ili onog dijela ili nedjela, da tako kažemo. Ali u svakom slučaju, kako možemo komotno zaključiti, pošten čovjek nema šta da krije, i to je sigurno. Međutim, ako imate pravo na politički stav, ako izađete na proteste, ako se pokažete vi kao određena ličnost bez koje kakvih maski, bez koje kakvih, sa licem, onako što kažu ljudi, otkrivenim i tražeći neka svoja prava, onda ne bi trebalo da se reaguje na način da budete zbog toga sankcionisani. Ali ono što je najvažnije, je to da se demokratizuje društvo do te mjere da se može iznijeti svoj stav i da zbog toga ne budete kažnjeni. Međutim, Indija odlazi korak dalje, samo ću se kratko osvrnuti na ono što se dešava u Indiji, a dešava se sljedeće. Oni su otišli korak dalje, tako da su, recimo, ti protesti koji su danima potresali Indiju zbog afere sa curenjem testova za prijemne ispite, nisu otvorili samo pitanje odgovornosti vlasti i povjerenja u obrazovni sistem. Oni su pokrenuli nešto širu raspravu koliko daleko država može da ide u nadzoru građana uz pomoć vještačke inteligencije. Prema navodima indijskih medija, policija Delhija rasporedila je najmanje 3 mobilna nadzorna vozila pod nazivom Ikshana, odnosno Oko, opremljena sa 8 kamera koje su postavljene na teleskopski stup
koji omogućava pregled oko 360 stepeni. Snimci koje kamera prikupljaju u realnom vremenu obrađuju se pomoću softvera koji je zasnovan na vještačkoj inteligenciji. Sistem analizira karakteristične crte lica okupljenih i upoređuje ih sa policijskim bazama podataka kako bi pronašao moguće podudarnosti. Policija navodi da je cilj bio da među hiljadama demonstranata identifikuje osobe sa kriminalnim dosijeima ili one protiv kojih se vode krivični postupci. Pored mobilnih vozila, oko mjesta protesta u oblasti Jantar Manta postavljene su dodatne kamere koje su povezane sa mobilnim policijskim komandnim centrom, dok su prema tvrdnjama medija policajci koristili i meta pametne naočale za fotografisanje učesnika protesta. Ovi se baš dali na posao, ali uvijek je to tako. Među demonstrantima koji pošteno traže svoja prava i koji zahtijevaju zapravo ta prava, jer prava se zahtijevaju, ona se uzimaju, ona se ne dobijaju, možemo reći samo da kada je u pitanju policija i u njihov ugao gledanja, uvijek među demonstrantima može biti neko ko će iskoristiti priliku, jer takve gužve i takav haos je idealan za one zlonamjerne koji će baciti mrlju na kompletne te proteste i dati izgovor policiji ili bilo kome drugom da djeluje na jedan način koji je možda čak i nije primjeren, kao što je recimo prekomjerna upotreba sile ili neosnovano hapšenje. Dobro ljudi, vještačka inteligencija se može upotrijebiti, ali isto tako se može i zloupotrijebiti. A Gordana je sa nama, kaže: petak, dobro jutro i srećan početak vikenda. Također Gordana: dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, kaže Dragiša iz Stockholma. Pa je tu Ljubica, kaže: znate li nekoga ko šiša ovce, treba mi kontakt. I onda ulica u Banja Luci, gospodska BB, gradska uprava. Da. Pa onda idemo dalje. Da vidimo, kada ti se desi nešto, biraj kome ćeš da kažeš, nije to za svakog, sreća ali tuga se paze sa kim se dijele, kaže dobro jutro, kaže Ljubica. Alma je sa nama, dobro jutro, kaže lijep pozdrav za divne voditelje Big Radija i slušalce širom svijeta, želim mojoj ćerki Arijani Ezetu, da poželim sve najbolje. Da, vjenčanje ljudi, da vidimo vjenčanja. Subota, da, pa subota ide, sutra će biti veselo i treba tako, lijepo je kada mladi se vjenčavaju, kada počinju zajednički život, nema ništa ljepše na svijetu ovom. E, to je to. Dobro jutro svima u studiju, želim ja Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin, pa je Siniša tu iz Mendiga. Dobro jutro, Dragane, veliki pozdrav Big ekipi, najboljeg radija i mog grada od vozača autobusa. Siniša, veliki pozdrav. Dobro jutro, noćas iz Jelšingrada do 5:30 palili. To je, da, vidi se neki gusti crni dim, pa nadamo se da nije bilo neke nepredviđene štete ili nečega. Mjesec iznad Igmana, ugodan vikend želim svima, pozdrav iz Kovača, kaže Adnan. I pozdrav Adnanu, pozdravit ćemo i Draženka koji kaže Gluklih, kaže da je sreće da svi rade svoj posao kao vi u Big kući, gdje bi bili, razmišljam često o tome, ali kaže Maksi, pozdravu najbolju Big kuću, naravno za sve članove Big kuće. Hvala Draženko, veliki pozdrav za vas. Dobro jutro, Dragane, tebi, Bigovcima i sunčano kak muža sa Ozrena od Dragice. Lijepi Ozren, imao sam priliku da ga onako da šetam, da prođem Ozrenom i zaista je fantastičan. Dobro jutro, po pitanju kamera, jednom prilikom sam prošao ispod kamere iz vozila nekog iz vlade povećom brzinom. Meni je došla kazna i oduzimanje bodova, pa se pitam zašto ovi pojedini ne plaćaju kazne, što znači nismo svi jednaki u saobraćaju kao i u drugim oblastima. Dragutine, nažalost tako je, ovo društvo je sve samo neoperisano protekcije.
Pa onda ćemo dalje. Dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, kaže Momir. Polomili smo već čaše ovako rano, iskažnjavali se i tako dalje. Sad možemo mirno prošiti ovaj posljednji dan jula, pa ćemo onda i hudisko, kaže. Sreća u nesreći kad se opečeš na vruću jagnjetinu. Kaže, koliko mi je toga na vrh jezika ostalo, dobro, mogu usta zatvoriti. Ljudi su izmislili 100 načina kako da nam prođe vrijeme kad je dosadno, a nijedan kako da stane kad nam je lijepo. I kaže, u svijetu gdje je obmana, pričati istinu je revolucionaran čin. I da vidimo, kaže, ne diraj mi kameru. Da, ne diram ja kameru, kamere znaju biti korisne. Dobro jutro od Piljara, kaže naš slušalac Dejan, pa je sa nama, kaže, pozdrav i od Kerkeza. I sa nama je još neko, kaže, dobro jutro, draga je tebi i Bigovcima, svim vašim slušalcima od mene i moga Kimija, kaže Sadeta. 6:32, pozdravit ćemo još Dževada koji kaže, svuda se sunce rađa, pa i u Njemačkoj, pozdrav iz Nördlingena. Eto, veliki pozdrav i Dževadu, veliki pozdrav svima vama koji ste jutros počeli dan uz Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

6:42, još jednom dobro jutro. Da vidimo, temperatura u Banja Luci 17 stepeni ovog jutra, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu i Tuzli je izmjereno 15 stepeni, u Doboju, Prijedoru i Zenici 16, u Bijeljini 17, u Trebinju 21, u Neumu 22, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano, vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen. Zaista, što jeste mnogo je. Lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora, veliki regionalni skupovi, privlače veliki broj ljudi, intenzivirat će saobraćaj, na većini putnih pravaca mogu se očekivati gužve, dakle sve se nekako poklopilo, i vikend, i godišnji odmor, i 300 čuda, pa se treba naoružati strpljenjem, pametan biti i ne bezglavo ne juriti drumovima. Duge su kolone vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Tako da preporučuju stručnjaci, pošto će ovih dana biti izuzetno visoke temperature, da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim časovima ili kasnije popodne, jer treba jednostavno misliti na bezbjednost u saobraćaju, jer kažu ljudi, ako vozite na visokim temperaturama, realna je šansa da dehidrirate, da čak dobijete i toplotni udar ukoliko se ne pridržavate jasnih pravila, još ako uzimate premalo tečnosti, kao što sam rekao malo prije, može biti zaista vrlo nezgodno, jer kako kažu, jako dehidriran čovjek je maltene kao dobrim dijelom pijan čovjek, otprilike su, znaju biti slični simptomi. Kad se sve to, na sve to doda i umor koji je, pa sigurno se može reći, jedna od popratnih pojava ovih velikih vrućina, onda je tu idealna kombinacija za havariju koja nikome nije potrebna. Tako da treba biti pametan, odmarati se, praviti pauze, ako ništa, malo se istegnuti, protegnuti, uzeti malo onako svježeg vazduha i nastaviti putovanje. Standardno nema nekih novih radova, i dalje su tu radovi na autoputu A1 Sarajevo Zapad Lepenica, zatim tu je i radovi su u toku na izgradnji dodatne trake za spora vozila na Romaniji, zatim Sarajevo Lapišnica, magistralni put, postavlja se rasvjeta u tunelu Vratnik, i šta još pomenuti, zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim putevima Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, zatim granični prijelaz Izačić Bihać, radovi su na mostu preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Eto, to su oni radovi koji su, pa možemo reći, traju jedan duži vremenski period, pa se nadamo da će uskoro biti i završeni. Doduše, sada je i puna sezona radova, rekonstrukcija na pojedinim putevima, i to treba raditi, i zaista raditi na bezbjednosti, jer ako su putevi loši, onda su i ljudski životi ugroženi. 6:46, još jednom dobro jutro, uskoro će i prve jutarnje vijesti.

0: svoju teritoriju za takve aktivnosti mogla biti smatrana učesnikom čina agresije. Izrael i Sjedinjene Američke Države dijele isti cilj po pitanju Irana, a to je da Teheran ne smije da posjeduje nuklearno oružje, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu i dodao da se protivi stvaranju države Palestine jer je Gaza iskorištena kao užasan masakr protiv Izraela. Izraelska vojska zaplijenila je zemljište na sjeveru zapadne obale radi izgradnje puta koji bi povezao dva izraelska naselja, dok izraelske nevladine organizacije kritikuju takav potez, ocjenjujući ga kao presedan i moguće kršenje međunarodnog prava. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage izvele napad na skladište bespilotnih letjelica ukrajinske vojske u Harkovskoj oblasti. Napadima na Zaporošku nuklearnu elektranu Kijev se sve više približava opasnoj granici i rizikuje da izazove radijacionu havariju, čije bi posljedice osjetila čitava Europa, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zaharova je ocijenila da je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpuno nesposoban za pregovore i da pokušava da uključi što više zemalja u sukob. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će sukob u Ukrajini završiti pobjedom Rusije i poručio da bi zločini ukrajinskih nacionalista, koje je nazvao banderovcima i nacistima, trebalo da bude dokumentovan i predmet budućih krivičnih postupaka. Volodimir Zelenski nije dobio čvrsta obećanja od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o isporuci raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Ukrajini, izjavila je ukrajinska ambasadorka u Sjedinjenim Državama Olga Stefanišina. Nema naznaka da Rusija planira vojni napad na Poljsku, ovo je izjavio ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš. Vatrogasci gase veliki požar koji je izbio u krugu firme Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića. Požar je zahvatio skladište drvnih sortimenata, odnosno furnira, i vatra se širi velikom brzinom, što otežava intervenciju vatrogasaca. Pozivu za gašenje požara odazvali su se vatrogasne jedinice iz drugih gradova i opština. Zemljotres magnitude 5,9 stepeni po Richterovoj skali registrovan je kod obale saveznih država Mikronezije. Nije bilo izvještaja o eventualnim žrtvama ili šteti. Najmanje 5 osoba izgubilo život u snažnom nevremenu koje je pogodilo jugoistok Brazila sa olujnim vjetrom koji je dostizao brzinu veću od 100 km na sat.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: A fudbaleri Veleža i Borca iz Banja Luke imali su polovičan uspjeh u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Velež je završio svoj evropski pohod pošto nije uspio da prođe Dunajsku Stredu iz Slovačke. Poslije 1-0 u Slovačkoj, gosti su slavili sa čak 3-0 u Bosni i Hercegovini i prošli dalje. Sa druge strane, Borac je umalo od gotovog napravio veresiju pošto je mogao da ispusti 3-0 iz prvog meča iz Banja Luke. Petrokub iz Moldavije poveo sa 2-0, ali Borac se vratio i meč završio sa 3-3. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencija pošto su u Luksemburgu na revanšu drugog kola savladali ekipu Unaštrasen rezultatom 1-0, dok je u prvom meču Partizan slavio sa 4-0. Crno-bijeli će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati protiv Tobole iz Kazahstana. Prvi meč između Partizana i Tobole bit će odigran 6. augusta u Beogradu, a revanš nedjelju dana kasnije u Kazahstanu. Fudbaleri Vojvodine završili su kvalifikacije za Ligu konferencije porazom od Ajaksa u revanš utakmici rezultatom 4-1. Prvu utakmicu Ajaks je dobio identičnim rezultatom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh jutros samo u Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 58. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli 17, u Doboju, Prijedoru i Zenici 18, u Bijeljini 19, u Neumu i Trebinju 22, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
4: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
8: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, krompir bijeli kilogram 0,90, sok naranđa voćne kapi 2 litra 2,59, jaja L klasa Appetito 30 komada 7,50, kombinovani frižider Vivax 499, mašina za suđe gorenje 550 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
9: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
10: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
9: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
10: Izaberi savršen par.
9: Move, TV po tvom.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
13: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

7 časova, 24 minuta u ove vrele dane, a tamo do polovine sedmice, do polovine sljedeće sedmice prognoziraju se izuzetno visoke temperature i oko 40 stepeni. Biće po onom sistemu, ko preživi pričat će. Šalu na stranu, ne treba dizati paniku, sve je to sasvim normalno, iako su temperature neuobičajene za ovo naše podneblje. Nekako se mi adaptiramo, prilagodimo se, svako nađe neki svoj način da se osvježi, da se rashladi, a moram da kažem, sve više upotrebi klima uređaja, što dodatno opterećuje energetski sistem, pa se nadam da neće biti tu nekih havarija, da će to sve zajedno izdržati. Velike probleme imaju i Mađari. Bili su prinuđeni da isključe Pakš nuklearnu elektranu i da zaustavljaju jedan po jedan reaktor zbog izuzetno niskog nivoa Dunava koji koriste za hlađenje. Mnoge zemlje imaju velike probleme sa sušom, a kad je suša tu, dovoljna je mala ljudska nepažnja da se izazovu požari, da se izazovu havarije, i to postaje veliki problem i kada je riječ o ekonomiji, kada je riječ naravno o nekim ljudskim djelatnostima kao što je poljoprivreda, jer poljoprivreda na sprženoj zemlji i nema baš neku perspektivu. Ono što je stalno potrebno napominjati, a stalno i vatrogasci i civilna zaštita apeluju na ljude, a izgleda da apela na ovim prostorima nikada nije dovoljno, to je da se dobro pazi gdje se pali vatra, kada se pali vatra, i ono što se ne preporučuje se u ovako vrelim danima kada je trava suva, spržena, da se pazi na svaku žišku, bukvalno na svaku varnicu, da se ne bi nešto zapalilo. Jednostavno jeziv mi je osjećaj kada vidim da neko iz automobila izbaci opušak na sprženu travu. Samo puka sreća može da spriječi izazivanje požara. Prema tome, ljudi, moramo se osvijestiti, i ono što još hoću da kažem, ove godine je situacija koliko toliko bolja nego prethodnih godina. Znamo i sami koliko smo požara po Hercegovini bilježili. Ove godine je to mnogo bolje, s tim što ne bih želio, kako to kod nas kažu ljudi, da ureknem pa da se desi neka havarija koja nikome nije potrebna. Velika žega u Europi predstavlja veliki problem. Evo, veliki požari zahvatili su Francusku, Španiju, spalili su oko 300.000 jutare zemljišta, primorali su 300.000 ljudi na evakuaciju. Prizori podsjećaju na prošlogodišnje požare u Los Angelesu i onu totalnu katastrofu kada vatrogasne službe nisu uspijevale da odgovore na razmjere katastrofe. Uslijedile su masovne evakuacije, hiljade kuća su uništene. Inače, u izvještaju Svjetske meteorološke organizacije u Europi za prošlu godinu navedeno je da je kontinent zabilježio povećan rizik od šumskih požara uz rast broja velikih požara i produženu sezonu požara. Zapadna Europa je ove godine imala najtopliji jun od kako se vrše mjerenja prema podacima te organizacije. Francuski ministar financija Roland Lesquire izjavio je u ponedjeljak da su najnoviji požari bili poput udara groma za lokalnu ekonomiju. Ipak, požari su samo dio šireg ekonomskog pritiska koji rast temperature stvara u zdravstvu, hlađenju, saobraćaju, poljoprivredi, osiguranju i javnim budžetima, jer izazivaju velike probleme. Naravno, utiču i na veliki broj ljudi koji imaju zdravstvene probleme, prije svega hronične, kardiovaskularne probleme, tako da se preporučuje da se oni poslovi koji se moraju obaviti vani, da se obavljaju u ranim jutarnjim satima dok još ima ove svježine. Dakle, ako imate nešto da obavite, još nije kasno. Najopasniji dio vrućeg dana nije uvijek boravak na otvorenom. Nakon nekoliko uzastopnih dana visokih temperatura, zidovi, krovovi kuća, zgrada bukvalno akumuliraju toplotu i stan ili kuća ostaje pregrijan i dugo nakon zalaska sunca. Organizam tada ni noću ne dobija potreban predah,
Dugotrajna izloženost toplini povećava rizik od dehidracije, toplinske iscrpljenosti, toplinskog udara. Visoka temperatura otežava tijelu oslobađanje od viška topline, dodatno opterećuje srce, bubrege, može pogoršati kardiovaskularne, respiratorne, bubrežne bolesti, dijabetes, druga kronična stanja. Tako da Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se posljedice mogu pojaviti istog dana ili neposredno nakon perioda ekstremne vrućine. Rasklađivanje doma nije pitanje udobnosti, tako da se preporučuje da se temperatura prostorije održava ispod 32 stepena danju i 24 stepena noću. To su dakle zvanične preporuke i to je važno za djecu, osobe starije od 60 godina i kronične bolesnike. Tako da se otprilike klima uređaji podešavaju na maksimalno 27 stepeni ili kako kažu ljudi 7 stepeni ispod spoljne temperature i to je ona osnovna preporuka. Ako izlazite potrebno se prije toga aklimatizovati jer ne možete sa nekih 21-2 stepena na koliko ohladite vaš stan izaći napolje gdje je 40, a na suncu i mnogo, mnogo viša temperatura. Dakle, treba biti pametan i treba na kraju krajeva misliti na sopstveno zdravlje, a možemo reći komotno i na budžet, jer ako spuštate temperaturu na 19-20 stepeni na vašem klima uređaju, onda možete zamisliti koliko mu je energije potrebno da bi spustio temperaturu i opet tu temperaturu ne može dostići jer nije ni realno kada su vanjske temperature više i za po 15 stepeni. Eto, to je to, neke preporuke, a na kraju krajeva riječ je o preporukama stručnjaka, dakle ljudi koji znaju o čemu se tu radi i zašto se to govori. Dragiša iz Štokholma se javio, kaže kamere na ulicama gube smisao jer zakon nije isti za sve, tatini sinovi divljaju i bahate se jer su im kazne smiješne, rješenje je prosto, kolika su ti primanja i budžet, tolika neka bude i kazna, nema opraštanja, nema gašenja kamera za odabrane i bogataše. Naravno, to je skandinavski princip, ako su vam prihodi visoki, visoke će biti i kazne proporcionalno. Ana je sa nama, dobro jutro s Big Radio, kaže ide lakše, pozdrav od Ane vozačice. Eto, to je to, i mala Irena je tu na fotografiji, veliki pozdrav. Kaže, baš nam nedostajete, mi u Zenici vas čujemo, kaže, i slušamo. Veliki pozdrav za Duška. Zatim tu je moj imenjak, kaže, pozdrav svim Bigovcima, jutro sam prošao kroz Bronzani Majdan, vidio sam uređeno, pokošeno, bez papirića, ostalog smeća, kontejneri pod špagu, poredani, kaže, kao u kasarni bivše JNA, sve pohvale za ove mještane i njihovo udruženje građana koje ulaže svoj trud da održi svoje mjesto u životu, veliko bravo za njih. Kaže udruženje građana Gomionica. Kaže, zaboravio sam pomenuti i zelenilo, razno cvijeće, drveće, klupe za odmaranje, kante za smeće što su sami nabavili i mnogo još toga. Hvala imenjače na ovako finim vijestima, lijepo je to čuti, lijepo je čuti kada ljudi misle na svoju sredinu i kada je održavaju, a na kraju krajeva kada djeca vide kako odrasli to održavaju, naravno da će usvojiti te navike i prenijeće se na sljedeću generaciju, jer kako kažu ljudi, iz kuće se sve nosi i to je ono najbitnije. Kaže, poruka jedne crne kafe, ne moraš da budeš slatka da bi se dopala svima, bravo Stojanka. Sara iz Lazareva je tu, Nena sa Ozrena sa svojim divnim cvijećem, jednom crnom mačkom koja ne mora nužno biti baksuz, je li tako? Dobro jutro, znači samo 40 stepeni, ništa, bar ću bez paljenja vatre, ispeći će vape, kaže, ovi što pale vatre bez nadzora, ne razumijem, niti ću razumjeti. Hvala Jasmina, veliki pozdrav, i Momir je tu, kaže, kome samo pada na pamet da pali vatru na ovu vatru, dovoljna je varnica da je vjetar prebaci u suvu travu. Jeste, Momire, neka to bude, neka ova vaša rečenica bude kao opomena svima, nebrojeno mnogo puta izgovorena. 7:33, još jednom dobro jutro uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
1: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, dušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
2: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
1: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: luksuznim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pureći batak, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas voli vaša Pizza Pizza.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci.

kraju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

je ocijenila da je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpuno nesposoban za pregovore i da pokušava da uključi što više zemalja u sukob. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će se sukob u Ukrajini završiti pobjedom Rusije i poručio da bi zločini ukrajinskih nacionalista koje je nazvao banderovcima i nacistima trebalo da budu dokumentovani i predmet budućih krivičnih postupaka. Volodimir Zelenski nije dobio čvrsta obećanja od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o isporuci raketa za sisteme protivvazdušne odbrane, izjavila je ukrajinska ambasadorka u Sjedinjenim Državama Olga Stefanišina. Nema naznaka da Rusija planira vojni napad na Poljsku, izjavio je ministar odbrane te zemlje Vladislav Kosinjak-Kamiš. Snage bezbjednosti pronašle su tijela 10 migranata koji su pokušali da preplivaju granicu između Maroka i španske eksklave Ceute nakon priliva hiljada migranata na tom području. Španska vlada je odlučila da mobiliše jedinice vojske kako bi podržala civilnu gardu koja je preopterećena prilivom hiljada mladih ljudi koji pokušavaju da pređu preko graničnog prelaza Tarajal koji razdvaja španski grad Ceutu od Maroka. Hiljade migranata posljednjih sati preplivalo je granicu između Maroka i španske eksklave Ceute, što je dodatno pojačalo migracioni pritisak na taj autonomni grad, a lokalne vlasti traže od vlade u Madridu da proglasi nacionalno vanredno stanje. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je da želi da suspenduje Španiju iz šengenskog prostora slobodnog kretanja nakon što su stotine migranata ilegalno stigle u špansku sjeveroafričku eksklavu Ceuta iz Maroka.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
2: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 31.7. do 2.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29. Juneća plečka i vrat bez kosti 17.99. Ćurića prsa neoplanta 14.99. Voćno vino Somersby 0.33 litra. Više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći jackpot

0: 4. Volkswagen. U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pureći batak, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.
3: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Ovog vikenda
3: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
2: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
3: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti kilogram 14,95. Grožđe bijelo kilogram 2,99. Breskva kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move TV po tvom.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
7: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
9: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
10: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
11: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
12: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
11: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Sky Cola, gazirani napitak, 2 litre, 1,75. Konzum i Merkator.
14: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
15: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
16: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
17: Najveći

0: tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
2: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahim Begovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
1: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

miriši na zakuvavanje sa narednih par pričica i nadam se da ćete mi odgovoriti na pitanje. Živimo u nekom modernom vremenu, ljudi, živimo i podaleko jedni od drugih. I onda se povela rasprava o pozivnicama. Danas pozivnice za dječje rođendane, i to one sitne, a kamoli za neke krupne stvari. Štampaju se pozivnice i more novca se daje za pozivnicu za svadbu, za 18. rođendan, za ovo, za ono, za... Na kraju uvijek se ovdje nešto proslavlja, hvala Bogu, još nismo izgubili tu sjajnu naviku. E sad, od slave pa nadalje važi pravilo, prijatelji znaju i njih, ne trebam zvati, drugi kažu poziv je obavezan. I sad se otvorilo još jedno pitanje. Da li je dovoljno poslati pozivnicu za bilo kakav događaj, naročito krupan, tipa slave, svadbe, diplome, 18. rođendana, putem Viber ili WhatsApp poruke, ili je ipak red da oni koji proslavljaju goste pozovu lično, pa makar telefonskim pozivom? I Hrvatska, i Srbija, i BiH, i svi su zakuvali na ovu temu. Kažu, znaju da ima puno posla oko organizacije bilo kojeg od ovih događaja, da troškovi znaju biti puno veći nego što su bili ranije. E sad, koliko su prihvatljiva ta moderna rješenja? Toliko toga modernog smo prihvatili, pa ne vidim što ne bismo i ovo. Kažu, slanje generičke poruke putem Vibera ili WhatsAppa bez telefonskog poziva ili ličnog susreta znak nepoštovanja prema gostima, posebno što se zna da gosti izdvajaju za poklon između 100 i 150 evra u današnje vrijeme. Drugi kažu, razumiju gužvu i sasvim je u redu da se pošalje i poruka. Mada većina se, bar ovdje, slaže da je to izvjestan znak nepoštovanja. Ovako ti pošalje online pozivnicu, čak možeš da obilježiš. Hoćeš li doći, treba li ti prevoz, treba li ti smještaj. Ljudima lakše sve to pregledaju nego da se štampa, odnosi, donosi, poziva, vijeća, odgovara. Neki kažu, prijatelje i najbliže članove porodice ipak treba obići i lično pozvati, što je blentavo, valjda ti oni neće zamjeriti. Obilazi one neke druge koji su ti manje važni, ko zna iz kojih razloga, ako ih već zoveš, a ovi tvoji, znate kako je to, čovjek bude i ljut i svakakav i... Kupi i trpi i čuti i ne pukne ni na poslu ni među ljudima koji su mu poznanici ili drugari, a onda dođe kući i bude eksplozija jer znaš da se tvoj neće ljutiti i smirit će te. Treći kažu, ma način na koji je pozivnica stigla ne treba da bude razlog da se propusti vjenčanje nekoga do koga ti je stalo. 18. rođendan, diploma ili bilo šta bitno. E, u današnje vrijeme se slave i razvodi, ako niste znali, ima razvodni prsten, podsjetite me da vam i to ispričam. Ali nemamo puno vremena, neće biti ništa muzike ako budem pričala puno. U Podkozarju jedan predivan vinograd, pa onda u Vitini naša draga Ina. Aj, otvori se, sezame, da vidim šta je. U nekih kolačića, nekih poklončića. Ako ste nesigurni, dobro je, još ste živi. Ako ste sigurni, to nije dobar znak. Samo su mrtvi sigurni. Au, dobra. Naša Ružica iz Bugojina. Pozdrav, ljudići bigovski. Možda bi bila dobra jedna muzička danas u ovom divnom danu. Ako može za Bugojno, -9 na polju. Može na listije. Šašavica iz Dubice kaže, meni pozivi preko poruke isto kao da me reda radi zovu na veselja, mole Boga da odbijem. U mom svijetu je to tako. Pa dobro, vjerovatno stvar osjećaja i doživljaja, različite stvari ljudi različito dožive i osjete.

Javljam se i imam još jednu zanimljivu priču, ili možda bolje reći zanimljivo pitanje za sve. Ako mene pitate, bakšiš muzici i konobaru, ako ne ostaviš, nepristojan si. E, Njemci testiraju još nešto zanimljivo. Kaže, kupci u Njemačkoj navikli da im u restoranima, kafićima ili prilikom dostave hrane postave pitanje da li žele da ostave bakšiš. Međutim, ista praksa uskoro bi mogla da postane dio svakodnevne kupovine u prodavnicama. Pojedini trgovinski lanci u Njemačkoj već testiraju mogućnost da kupci prilikom plaćanja karticom ostave dobrovoljni bakšiš zaposlenima, ali ideja izaziva brojne polemike. Dok trgovci smatraju da bi na ovaj način mogli da nagrade kvalitetnu uslugu, to bi trebao da uradi poslodavac, kupci su uglavnom skeptični, a udruženja za zaštitu potrošača upozoravaju da bi ovakav model mogao da stvori neprijatan pritisak prilikom plaćanja. Trgovinski savezi za tekstil, obuću, kožnu robu smatraju da bi digitalni upiti za bakšiš uskoro mogli da postanu uobičajeni u prodavnicama modne robe. Ideja je, kaže, da se nagradi dodatni trud prodavaca koji pomažu kupcima pri izboru veličine, donose robu iz skladišta ili daju savjete o održavanju proizvoda. Kažem, to bi trebao da uradi poslodavac, jer dobrog radnika u uslužnoj djelatnosti naročito je teško naći, a uslužna djelatnost zavisi upravo od ljubaznosti istog. Kaže, savremeni kritičari kažu da ovo nije prihvatljivo. Kartični terminali već omogućavaju svejedno da se bakšiš jednostavno doda prilikom plaćanja. E sad, šta će od svega biti? Čuće se, većina kupaca je odlučna. Samo 27% ispitanih reklo da bi bilo spremno da ostavi dodatni novac za dobru uslugu i savjetovanje, a 2/3 kažu ne pada mi na pamet. E sad, šta vi mislite? Jel to treba tako ili to ne treba tako? Kažem, u kafani i tamo negdje gdje ti je gušt, gdje ti je čeif, zovite kako hoćete, gdje ti je zadovoljstvo. Lakše ti je nekako platiti, a eto, kad je to neka podrazumijevana djelatnost tipa prodavnic, mislim da sam vam jednom pričala, u Bosni i Hercegovini ono što u marketima ostavljate kao bakšiš trgovcima, 10, 20 feninga, 30, kako kad i kako ko, kaže, uopšte ne ide njima, nego se to ostavlja negdje sa strane, pa kad se pravi onaj veliki popis, ako se ispostavi da ima manjka, namiruje se iz tog bakšiša, ako fali, onda se skida radnicima od plate. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, pozivnice, pa danas se slave i poziva na rođendane, bilo ti 8, 21 ili 53 godine. Smatram da se slaviti može svaki, ali u krugu uže porodice ili u slučaju djece u krugu prijatelja. Jer sva velika pozivanja su samo stvar poklona. Velika slavlja su bar za mene. Prvi rođendan, krštenje, krizma koje praktikuje, po neki okrugli rođendan i godišnjice braka, odlazak u penziju. U tom slučaju dovoljan je poziv mobitelom ili onim starim, dobrim fiksnim telefonom, pa čak i mailom. Za svadbe smatram da bi lično trebalo doći i pozvati, a u slučaju velike udaljenosti pozivnicu poslati pismenim putem, odnosno poštom. Poštujem, a dobro sad, pa ne morate ovoliko pisati, ljudi. Bakšiš, e tad pričamo istim jezikom, a to preko kartice, taj bakšiš, pusti kraju, šuška u ruci i toplo srce. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora, slutite. Kaže, da li se nekad neko sjetio da ostavi bakšiš kad kupi nešto na tržnici, Neno iz Njemačke? Jeste, još usto, prođeš tržnicom pa pogledaš gdje su oni stariji, slabiji, pa kupiš od njih čak i ono što ti ne treba. I tako. Naša Ana vozačica je tu, pozdravlja nas sve u kompletu, je moram praviti razglednicu, sad gledam njene fotke. Kaže, ne mogu stalno da se javim, ali sam s vama. A Ida nam je tu, svaki dan da slušamo, ali sad smo vam baš blizu. Dolazi se u svoj lijepi Kozarac, pa vas jače i osjećam. Kako je stanje na graničnim prelazima? Evo sad ću da vidnem. Izačić je Velika Kladuša, pojačana frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Gradina na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Čuvajte se, Ida, i vi, svi koji putuju, i dobro nam došli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskošteni pileći batak sa karabatkom kilogram 5,99, lubenica kilogram 0,50, bijelo vino Tamjanika Nikolas 0,75 litara 4,95, omekšivač za veš Summer Chill Violeta 4 litra 6,99, blender Gorenje 55, klima 12 Kavox 499 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON SAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
3: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

danas u novom pregledu vijesti. Najmanje 18 ljudi je poginulo u migrantskoj krizi na granici Maroka i španske eksklave Ceute, gdje hiljade migranata i dalje pokušavaju morskim putem da uđu na špansku teritoriju, uprkos pojačanom nadzoru marokanskih bezbjednosnih snaga. Povremeno dolazi do sukoba sa snagama bezbjednosti, uključujući bacanje kamenja u blizini graničnog prilaza, izgorio je autobus. Na moru marokanske snage nisu uspjele da zaustave kontinuirani priliv ljudi koji plivajući obilaze obalu prema Ceuti. Kriza se proširila i na drugu špansku eksklavu u Sjevernoj Africi, Melilju, gdje je zatvoren granični prilaz Beni Enzar zbog pokušaja ilegalnih ulazaka. Pokušaj prelazaka zabilježeni su i na drugim dijelovima granice, a španske bezbjednosne snage rasporedile su dodatne policijske i vojne snage. Bosna i Hercegovina se zvanično uskladila sa novim sankcijama Europske unije protiv Rusije, odnosno da odlukom Europske unije, kojom su uvedene restriktivne mjere protiv jedne osobe i pet subjekata. Ovi pojedinci i kompanije navodno su odgovorni za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Podsjećamo, Republika Srpska se protivi uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji. Hamas tvrdi da je postignut sporazum o okončanju rata sa Izraelom, a američki predsjednik Donald Trump da je dogovoreno razoružanje te grupe u pojasu Gaze. Uprkos najavama o mogućem prekidu sukoba, tenzije na Bliskom istoku se nastavljaju. Izrael je izveo masovne noćne napade na jugu Libana, a snažne eksplozije izazvale su oštećenja na kućama. Iranski zvaničnici optužili su Sjedinjene Američke Države za napad na stambene objekte civila na ostrvu Kešum, ocjenjujući da je riječ o nastavku, kako navode, američkih zločina na teritoriji Irana. Amerikanci su se navikli da nadoknađuju udarce koje dobijaju na bojnom polju prolivanjem krvi nevinih, naveo je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf i ocijenio da će, kako je rekao, odgovorni platiti cijenu. Američka vojska je saopštila da je izvela snažan talas napada na desetine ciljeva revolucionarne garde u Iranu, pri čemu su, kako tvrde, pogođeni komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti. Ukrajinski dronovi su pogodili logistički centar Valderbisa i rafineriju Lukoila u Volgogradu. Gubernator te oblasti potvrdio je napad i da su izbili požari u industrijskom preduzeću gorivno-energetskog kompleksa na jugu Volgograda. Ruske oružane snage su napale rezervoare za skladištenje goriva i maziva u luci Odesa, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Broj povrijeđenih u ruskom napadu na Lavov povećan je na 38, a jedna osoba je poginula, ovo je objavio načelnik regionalne vojne uprave. Preliminarni podaci ukazuju da je Rusija pogodila Radušne u Dnjepropetrovskoj oblasti balističkom raketom iz Sjeverne Koreje, ovo je saopštio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington podržava brzo okončanje sukoba u Ukrajini. Jednostavno rečeno, želimo da se rat u Ukrajini s Rusijom završi, ne tražimo rakete, tražimo mir, naglasio je predsjednik Sjedinjenih Država za Financial Times. Izjava je uslijedila dva dana nakon sastanka u Bijeloj kući, nakon kojeg je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio da je Trump navodno pristao da Kijevu prebaci tehnologiju za

0: sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Ovog vikenda
2: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
3: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
2: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
3: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
8: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
9: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
10: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
9: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
10: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
11: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
12: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
13: Najve

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno, Eki.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Život me

lijepi moji, budite zahvalni onima koji su tu uz vas i ne daju vam da potonete čak i kad je preteško. Ja ću vama reći hvala, a pošto smo počeli o uslovima života i odlascima sa ovih prostora i tome kako mi ovdje obezbijedimo stambeni prostor za koji se nadamo da ćemo ga ostaviti djeci uz visok pritisak i neke druge zdravstvene probleme koji su, jel te, ovdje nasljedni. Šalim se, naravno, u svijetu to izgleda drugačije. Još jedna priča koja je izazvala kontroverze, ne znam šta vi mislite, kaže, odlazak u penziju za mnoge predstavlja trenutak kad podvlače crtu pod radni vijek i počinju da razmišljaju o mirnijem životu ili obezbjeđivanju potomstva. Međutim, sve češće ti svježi penzioneri odluče da u potpunosti promijene ovu priču i urade nešto sasvim drugačije. E, jedan je to skoro napravio i podigao baš veliku prašinu u javnosti. Nakon što je zvanično završio svoj radni vijek, umjesto da novac stavi na štednju ili investira u nekretnine kako bi sve to ostavio svojoj djeci, donio je radikalnu odluku. Potrošit će cijelu ušteđevinu na sobstveno uživanje i neka će. Konkretno, odlučio je da uplati luksuzno i ekstremno putovanje na Antarktik koje će ga koštati 21.000 evrića. Njegova poruka i djeci i javnosti bila kratka i jasna. Radio sam naporno cijelog života i zaradio ovaj novac. Djeca odrasla, sposobna da rade i sama zarade za svoj život. Od mene neće dobiti nikakvo nasljedstvo jer želim da proživim preostale godine ispunjavajući svoje snove. Ako je on toj djeci upravo to obezbijedio, da budu dobro vaspitani, kvalitetni ljudi, školovani ljudi koji imaju svoje diplome u rukama, onda ne vidim u čemu je problem. Vjerovatno da ne mogu da brinu o sebi da ovaj čovjek to ne bi uradio. Naravno, komentari oprečni, jedni oštro kritikuju, optužuju da je sebičan, da nema roditeljsku empatiju i želju da pomogne svojoj djeci u financijski nestabilnim vremenima, ogroman broj ljudi stao u njegovu odbranu. Kažu, roditelji nisu dužni da cijeli život podređuju potomstvu i da je koncept u kom penzioneri troše svoj novac na putovanja i lične želje potpuno legitiman i sve popularniji u svijetu. Sad ovo njegovo putovanje, eto, želja mu je na Antarktik, uključuje ekspedicioni brod, posjete istraživačkim stanicama, posmatranje divljeg svijeta u najsurovijim uslovima na planeti i njemu je to ostvarenje životnog sna. Kaže, vrijedno svakog centa ušteđevine, taj san je odlagao jer je radio, jer je štedio, jer je odgajao tu djecu i, kažem, omogućio im da imaju svoj hljeb u rukama. I mislim da je apsolutno u pravu. Isto kao što je u pravu onaj ko odluči da im novac ostavi. Dakle, to je samo stvar izbora. Nema, ali nema nikakve obaveze. Naša Borka se javlja, ako se ja ne varam, iz Jošavke, kaže, ja podržavam tog gospodina. Djecu podigneš, odu svojim putem i on je apsolutno u pravu. Tako. Evo nam Azra iz Visoko, kaže, nije sebično. To je ono, e sad malo ja. Sjajno, joj, neko mi je poslao, ubit ću vas. Govornu poruku, to moram preslušati, sad nemam kad. Slavka se javlja iz Prnjavora, muke sa majstorima, keramičar nikad ne laže, on samo odlaže uz pivo u ruci, vruće je sad za radove, nek odmori. Ćao divni ljudi! Neva sa Ozrena kaže, naša ljubav i poštovanje je uzajamno i hvala vam u omiljenom Big 2 studiju, kao i svim slušaocima. Kad se neko dugo ne javi, postavljamo pitanje šta li je, da nije u kakvom problemu, već kao da se lično pozdravimo. Pozdrav svim našim Big drugarima. Mnogo ih sluša, ali se ne javlja, ja ih znam poprilično. Pa ajde onda malo ih isprašite, pa nek se počnu javljati. Ne mogu ja da pričam ljudima koji slušaju, a ne pišu. Šalim se, znam da imate puno obaveza i da nekad čak brišete ruke, ostavljate sve živo samo da biste uspjeli malo pisati. Zagrlja ide za sve vas, znam da ste tu. Merni u Neumu, u najljepšoj mogućoj ulozi na planeti. Čuva se unuče, Steve nam se javio iz Makedonije i ajoj koliko je sati, još jednu. Bogdan sa nama, mislim da nije u redu to sa bakšišom, vidi sad ovo, daj poštaru, daj medicinskoj sestri, daj doktoru, daj policajcu, daj konobaru, pa dokle više. A niko ne da onom u kanalu, onom što je na građevini, onom što polaže asfalt, imam sjajnu priču o asfaltu, Bogdane. Kako da sa svojih 1000 ili 1500 maraka ili onaj penzioner još gore ostavi
bilo kome bilo kakav bakšiš. Drugo, mislite li da bi poslodavac taj bakšiš dao radniku? Ma bi malo sutra. Veliki pozdrav, predivni ste vi na Vig Radio i rado vas slušam. Hvala puno, ali niste napisali gdje se slušamo. I slažem se, ljudi koji rade na ulici, svejedno, da li je čiste ili kopaju, uvijek, ako se nađete u blizini prodavnice, može im se uzeti neki sok, neki slatkiš, iako od sveg srca se nadam da mogu i sami sebi to da obezbijede, ali to je neki vid zahvalnosti.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.

0: kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet, osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pureći batak, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pilaća krilca kilogram 3,50, luk crveni kilogram 0,60, tečni deterđen za veš lavanda tag 6 litara 9,99, kroasani krem dalkol 5 komada 1,99, soundbar Vivax 150 maraka, muška majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

sve što imam da kažem u svoju odbranu nisam i opet ću. Dakle, moja muzička, možda se ljuti ko će, ko neće, ne mora, svejedno mi, ali morala sam da čujem danas ovu pjesmicu, ljudi moji. Gotova vaša predivna razglednica možete vidjeti na našoj Face stranici, a na redu priča o dobrim ljudima, zahvalit ću se nekome iz Broda ko mi je ovo poslao, zaista vrijedi čuti, predivno je, a nekako se uklopilo u onu priču o pozivnicama i svadbama. Kažu, svaka svadba piše svoju priču o ljubavi, ali i slavlje koje u septembru pripremaju jedan Saša i jedna Dragana ostaće upamćeno po nečemu mnogo većem od muzike i veselja. I pozivnica i 300 nekih čuda, to je čista nesebična dobrota. Željeli su da pobjegnu od uobičajenih šablona, sitnica koje gosti nakon slavlja često zaborave, i ovaj mladi par odlučio da svom najvažnijem danu da onu dublju humaniju svrhu. Svoju radost odlučili podijeliti sa brodskim udruženjem Korak Nade, koje okuplja djecu i omladinu sa posebnim potrebama. Umjesto klasičnih zahvalnica kontaktirali ovo udruženje sa idejom da upravo vrijedne ruke njihovih članova osmisle i izgrade unikatne darove za zvanice. Kažu, ovo je preraslo u prelijepu saradnju koja je oduševila sve koje su za njih čuli. Kaže, supruga i ja htjeli da podržimo udruženje i uradimo nešto što nije klasično i standardno, onako kako se uglavnom radi. Željeli da to bude lijep događaj, da podržimo ovo udruženje i brzo i lako dogovorili sve. Da podrška bude potpuna i da nijedan gost ne ostane uskraćen za ovu prelijepu poruku, Dragana i Saša pažljivo isplanirali svaki detalj. Kako na njihovo vjenčanje stižu i dragi gosti iz inostranstva, mladenci se pobrinuli da ljubav govori sve jezike. Tako da će na nekim zahvalnicama koje idu za ove goste biti i broj žiro računa Korak Nade, bit će ispisano sve upravo na njemačkom da bi ljudi razumjeli poruku. Na samoj svadbi bit će postavljena i posebna kutija za humanitarne priloge gdje će svi gosti moći direktno da doniraju sredstva i tako dodatno podrže rad ovog udruženja. Trebam li vam reći da su u Koraku Nade više nego uzbuđeni djeca i omladina koja ovdje rade? Njima to nije tek rad, već potvrda da su važni i voljeni u zajednici. Naravno da su oduševljeni, vjenčanje se bliži zakazano za septembar, posla puno, a mašta i kreativnost nemaju granice. Eto, da bi svaka zahvalnica zablistala u punom sjaju, u pripremu se uključila cijela mala armija ovih posebnih drugara, jer ima puno posla. Svemu mora da se da boja i život. Tako da, čak su pozvani i mališani onog malog školskog uzrasta da dođu i pomognu ovoj dječurliji 2. avgusta, čini mi se, u nedjelju između 17 i 19. I zamislite koliko je to tek divno. Nadamo se da će ovo zaživjeti i da će i ostali biti vođeni ovakvim primjerom, pa se onda obratiti iz istih razloga ovoj ekipici iz Broda. Hvala vam puno. U Knežici nas sluša Milka, kaže, pa vi ste divni, slušam vas svaki dan. Hvala puno, Milka. Naša Nada iz Italije kaže, pozdrav, i to onaj big pozdrav za gospodina. 100% se slažem s tim. Isto tako mislim da ako Bog da, imam 2 sina, jedan ima karijeru, drugi porodicu i dom, 30 godina, sad je na njima kako dalje, a ja znam kako ću. Mislim, za srećan život da je sasvim dovoljna porodica, jedna kuća ili stan i prosječan posao. Sve više suvišno, bogat čovjek nema odmora ni psihičkog ni fizičkog nikad, ama baš nikad. Zagrljaj, joj ljudi, šta ću, neću ovo sve iščitati. Pozdrav iz Gradiške, kaže naš Dino. Medina nas pozdravlja iz Bugojna, Jelena iz Čelinca i radna ekipa čitava. Ti si postala ovisna o tom Dorčolu. Ma jok, o ludaku, kakav Dorčol, lako ćemo za Dorčol, Dorčol sebi nacrtaš. Pozdrav ide u Gradišku. Nedžad iz Viteza. Pozdrav svima, ovako, obrisak ruke da mogu pisati. Gospodin penzioner konačno došao na red da sebe časti i to je pametno. A bakšiš kako, kad i kako gdje. Po trenutnom osjećaju i zasluzi, ali imam jednu lijepu naviku. Kad god sam kući u vrijeme komunalnog odvoza, uvijek,
ali uvijek dođem do njih i častim ih. Spremim kesu grickalica, slatkiša, pića, dam po koju markicu i to obavezno. Mjesečno ja plaćam tu uslugu, ali jednom u mjesec dana toliko i častim. Tako me mama naučila, kaže, red je i ljudski je i njih častiti. To je predivno, Lano, moja Zagrlja ide u Ljubljanu. Imam more poruka. Ništa, nastavit ćemo poslije da čitamo sad za ovdje nekoga jedna muzička, Mitar Mirić, znam da ćete se mnogi obradovati, dotakni me, upće me mudri.

mili moji ljudići, sjajni ste, ajde izbor muzike. No, ako ja malo ne umiješam prste, nije najbolji, šalim se naravno, ali vaše poruke i toliko toga što se nekako uklapa, hvala vam puno. Jedna divna iz Banja Luke koja mi se uklapa uz ovaj dio priče. Dugo 40. važile za početak nekog perioda kad čovjek polako ostavlja mladost iza sebe, a danas se pogled na ovo životno doba mijenja. Za mnoge ljude, upravo tad počinje period u kojem prvi put stvarno žive po sopstvenim pravilima. Decenijama slušali da su 40. početak nekih srednjih godina, da tad počinju prvi ozbiljniji zdravstveni problemi, da su najvažnije odluke već donesene i da je većina životnih prilika iza nas. Međutim, savremena istraživanja pokazuju potpuno drugačiju sliku. Sve više razvojnih psihologa smatra da se značenje 40-ih značajno promijenilo. Ljudi žive duže, duže ostaju zdravi, kasnije osnivaju porodicu, češće mijenjaju karijeru i upravo nakon 40. započinju nove projekte. Ono što se nekad nazivalo srednjim godinama, danas za mnoge predstavlja početak novog, svježeg životnog poglavlja. Dakle, 40. nisu ono što su nekad bile. Taj period između 40. i 65. vrijeme je kad se susreću dvije važne stvari, bogato životno iskustvo i dovoljno energije za stvaranje, učenje i promjene. Prvi put u životu da neki ljudi počinju da osjećaju kosu, a sve manje se opterećuju time šta drugi misle o njima. Dakle, tad prvi put počinjemo da živimo po svojim pravilima. Nikad, kao evo u zadnjih, kažu deceniju, nije bilo više novih početaka poslije 40. Dakle, ne pravdajte kukavičluk godinama. Promjene nisu toliko biološke koliko psihološke. Oslobodite se stereotipa i ako imate neke velike snove, ostvarite ih. Jer u 40. kažu prvi put shvatiš u potpunosti šta znači ne i kako se ono izgovara. E tako, sad za jednu sjajnu generaciju, generacija koja je taman tu tim najboljim godinama, 76-80. elektrotehnička škola Banja Luka, razred 4.1. Završila se srednja, bili puni entuzijazma, radosti, poleta, brižno birali odjela za matursko večera, se jel te pokažu u najboljem svjetlu, da uživaju, da se vesele. I onda je, kaže, došla ona vijest o smrti tadašnjeg predsjednika koja ih je zaustavila, odgođene sve proslave jer umro drug Tito, znate kako je bilo. Pa ja ne znam, ali pričali su mi. Tad nismo znali da je počela da tamni ona staklena činija u kojoj smo živjeli svoju mladost, u kojoj smo bili kao šareni klikeri, ne gledajući koje smo boje. 90-ih bili u svojim 30-im, na početku stvaranja porodice i ozbiljnog života. E onda rat u potpunosti razbio staklenu činiju i mi smo se kao klikeri razletjeli na sve strane. I sad, 46 godina nakon neodržane maturske večeri sa svojih 65, kad smo mislili da nismo za novi početak, a još nam se ne podvlači crta, odlučili da se sastanemo. Ne trebaju nam odijela, trebaju nam riječi, trebaju nam naša lica, na njima će sve da piše. Osjeća se pozitivna trema kao pred matursko veče. Naš Dušan se javio. Dušane, ja vas molim da nam pošaljete fotografije poslije i ispričate kako je bilo. Evo, ja vam sad rekoh da nije kasno za novi početak. Nek se pleše kao da vam je 19, da se radujete, da uživate, da prepričate neke divne stvari iz svog života jedni drugima i da naravno sve to prijavite meni. Hvala puno, puno, puno što ste ovo podijelili sa mnom i sa ovim mojim bigovcima. Kako divno. Zamislite, nakon toliko vremena da se ljudi nađu da proslave svoje matursko veče. Ziki nam se javlja iz Lukavca. Draga Irena, toliko sam se obradovala ovoj priči o udruženju. Sa ekipom iz tog udruženja sam prošle godine bila na moru, bili u istom hotelu. To su toliko divna bića, tako fino brinu jedni o drugima. Lavovi zovu sami sebe od milja. A mladencima onda sva sreća ovog svijeta i hvala do neba na takvom gestu. Ja sam sigurna da će pozivnice biti predivne. Dobro se samo dobrim vraća. A ta iskrena i neiskvarena bića pružaju toliko ljubavi, tako da im je sreća i ljubav zagarantovana. Hvala puno, Ziki, što ste ovo podijelili sa nama. Eto, nadam se, možda budemo imali priliku da vidimo
te sjajne pozivnice koje su stvorili ovi mladi ljudi iz Broda, Korak nade se zovu, i da će biti još ovakvih priča, da će se mnogi odlučiti da upravo pozivnice poruče kod njih. Vozač busa iz Minkena s mora provjerava je li blokiran. Jesi, ne vidim slike plavetnila.

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
2: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: decu. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: do kredita.
1: A sezona NBA lige pred nama mogla bi biti i svojevrsni posljednji ples LeBrona Jamesa u NBA ligi. Nedugo nakon potpisivanja ugovora sa Philadelphia 76ersima, jedan od najboljih košarkaša svih vremena navodno je veoma blizu dogovora o pokretanju dokumentarne serije po uzoru na čuveni The Last Dance Michaela Jordana. Pregovori između LeBrona i ESPN-a nalaze se u završnoj fazi, tako navodi ovaj američki medij. Finansijski detalji potencijalnog sporazuma za sada nisu poznati, dok ni ESPN ni predstavnik Jamesa nisu željeli da komentarišu informacije. Ukoliko dogovor bude postignut, filmska ekipa bi pratila LeBrona tokom njegove naredne sezone u dresu Filadelfije. FIFA je poručila da neće odustati od plana koji predviđa mogućnost prodaje udjela u svojim takmičenjima privatnim investitorima, uprkos sve većem protivljenju iz svijeta fudbala. Nakon što je UEFA u četvrtak saopštila da će bojkotovati svjetska prvenstva ukoliko prijedlog bude usvojen, istom stavu pridružio se i

0: CONCACAF, čijih je 41 član takođe odbacio inicijativu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Za usvajanje predloga potrebno je da za njega glasa najmanje 106 od ukupno 211 članica FIFA, a UEFA i CONCACAF zajedno imaju 96 glasova, što predstavlja ozbiljnu prepreku za realizaciju plana. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 999 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Tuzli i Zenici 31, u Doboju i Prijedoru 32, u Bijeljini 33, u Neumu 34, u Trebinju 36, u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: vikenda. Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
1: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
0: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
1: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
3: Ovog vikenda u Kort marketima teleća plečka bez kosti kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti kilogram 14,95. Grožđe bijelo kilogram 2,99. Breskva kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
10: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
11: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
10: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
11: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
10: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
11: Agromehanika Kanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
12: Ajde, spojimo stolove.
13: O, komšija, dodaj naške šunke.
12: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirješ kripavac, uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
14: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
15: Jednostavno eki.
16: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
10: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
17: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

Rabe moje mile, znate da ja ne mogu da ćutim. Aj sad malo o putevima, još na što imam. A što stigne u ovom satu? Uglavnom na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Rača, Oraši i Brod, pojačana frekvencija vozila na ulazu u zemlju, na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša u oba smjera. Pa imajte to na umu, vruće jeste, češće pauze, vodica, Big Radio i izdržat će se i stići sigurno bezbjedno na odredište. Kad pominjem putovanja, iskrivljen asfalt, zatvoreni autoputevi, većina sve više primjećuje upravo ove promjene i oštećenja na putevima širom Europe, pa čak i Njemačke, koja nam važi za neki reper za ono dobro izgrađeno i urađeno. Kažu, tehnička rješenja za infrastrukturu spremnu za budućnost postoje, ali ništa drugo nego kreatori politike nam prave probleme, opet zaostaju. Šalu na stranu, dani i dani velikih vrućina uz temperature koje u dijelovima Europe prelaze 40 stepeni ostavljaju posljedice i na autoputevima. Betonske ploče pucaju, asfalt se deformiše, pojedine saobraćajne trake budu zatvorene, uvode se ograničenja brzine. Recimo, samo početkom jula u Njemačkoj 7 dionica autoputeva privremeno je bilo zatvoreno. Stručnjaci kažu, razlog je bitumen, vezivno sredstvo dobijeno iz nafte koje se koristi u asfaltu, elastično i pri visokim temperaturama, ali na temperaturama iznad 60 stepeni omekšava. Sastavni dio površine kolovoza na većini puteva u Europi, kad temperatura vazduha pređe 30, tamni asfalt se vrlo brzo zagrije na 60 ili čak 70 stepeni. Sad zamislite kad preko takve mase danima prelaze kolone kamiona teške više od 20 tona. Moderni asfalt i njegove mješavine imaju puno manji rizik od ovakvih oštećenja. Dakle, treba nam hladniji asfalt. Ima i rješenje. Slutite već, nije brzo, nije ni tako jeftino. I još nekih sitnica ima, ali kažu da ćemo morati da se prilagodimo jer toplotni talasi neće prestati. Stanovništva u velikim gradovima gdje su temperature i najviše je sve više. I kažu, samo za Njemačku, tamo nekad oko 2040. ljudi, a to je pred vratima, to je još jedna decenija, temperature bi tokom godine mogle da premaše i 45 stepeni. Sad, šta je rješenje? Naučnici preporučuju što skorije uvođenje onih reflektujućih površinskih slojeva na putevima, onda upotrebu materijala koji hlade kolovoz, svjetlijeg kamena i to nekog kvarcnog, i postavlja se pitanje koliko košta, gdje ga nabavljati, pa se onda uglavnom još uvijek rade neke analize i provjere, počeli i Njemci sa ovim, Japanci već uveliko imaju te posebne slojeve koji isto tako brzo uklone vodu sa kolovoza, mi smo još daleko od toga. Kažu, za desetak stepeni može da se spusti temperatura ceste upotrebom ovako nečega. Međutim, grije se okolni vazduh što ugrožava pješak. Manje štetni kolovozi, što je prije moguće, međutim čini se da neće biti tako brzo moguće. Ako ćemo s tim izaći na kraj, čuće se. Onda nam poruka stiže iz Hrvatske i Slavonskog Broda za našeg dragog Dušana. Kaže, imao sam i ja godišnjicu, u pozivnici stajalo, molim kolegice i kolege da osim dobrog raspoloženja ponesu buskopan, voltaren, tablete za srce i pritisak, sve ostalo imamo. Jesu vam trebale sve te tabletice, to me zanima. Berislav nas pozdravlja iz Ljubuškog, ala meni glas puca. Kaže, može da bude neugodno toplo, ne može, samo neugodno hladno. U Njemačkoj zbog oštećenja asfalta na snazi zabrana ženama da nose ubojite štikle, oće Fahrudin iz Karlsruhe na blok, vidim ja. I neki ženomrsci prave one gradske površine popločane, pa između onih pločica kad štikla upadne, pa kad ti strgne plastiku, i jao. Vlado nam se javio iz Banja Luke, kaže, ima još uvijek dobrog i humanog svijeta, a i vi ste takvi, uz vašu pomoć izliječio sam onaj petni trn. Ako se ja ne varam, mi smo savjetovali neku ultrazvučnu terapiju. Drago mi je samo da ste dobro. Gagi pozdravio sa Pala. Miče iz Holandije, kaže, čim uključim radi odmah neka tvoja romantika, pa čija će biti kad samo ja ovdje sjedim.
Naš Munjo pozdravlja iz prozora, vidim loše mu je, tu je bazen, tu je voda, tu je, samo uživajte. Branka iz Karlovca, Đurđica iz Garešnice, Jelena iz Čelinca, joj imam još sjajnih poruka ljudi, ali nemam vremena. Darko i Svetlana su mi na redu u sljedećem krugu.

Približavamo se našem kardio satu, ljudi, ali red je da se malo raskladimo i ugrijemo, zavisi kako gledamo na stvari. Nije nam vruća, ako uzmemo u obzir da je najtoplije mjesto na svijetu danas Mehran u Iranu, gdje je izmjereno plus 50 stepeni. Toplo je i u Španiji i u Jordanu, gdje su temperature 42, što se Bosne i Hercegovine tiče, Mostar na 10. mjestu najtoplijih gradova na planeti sa 41,6. U Turskoj 43 i to u nizu gradova. Dakle, nije nam vruće. Međutim, vruće nam je kad čujemo ovo, najhladnije u Europi danas u Norveškoj. Minus 0,6 stepeni, na Islandu minus 0,2, dakle malo ispod nule. Najviše kiše pada u Švedskoj, Holandiji, Njemačkoj i Finskoj. Najhladnije na planeti danas na Antarktiku. Samo minus 52,8, u pojedinim mjestima 74,8 u minusu. Na južnom polu je izmjerena i prosječna najniža temperatura, minus 70,9, vjetra uopšte nema, skoro pa tiho, samo 142,5 km na čas. Pa vi sad vidite, je li nama vruće ili nam je hladno, dakle zavisi u odnosu na šta posmatramo. A znamo i sami da su biljke šume naročito ono što nas štiti i od vrućine i od zagađenog vazduha i od hiljadu nekih drugih varijanti. Ne znam jeste li znali, ali postoje samo 4 certifikovane terapijske šume na svijetu. Naravno, ne nalaze se kod nas, mi još malo šume nećemo ni imati. Za razliku od klasične šetnje ili popularnog japanskog koncepta onog šumskog kupanja, terapijska šuma podrazumijeva klinički usmjeren rad sa posebnim terapeutom. Kaže, ovakav pristup koristi se kao dopuna konvencionalnim terapijama za podsticanje imuniteta, smanjenja stresa, ne znam, spuštanja pritiska, ali i u ozbiljnim kardiovaskulatornim, respiratornim i neurološkim oboljenjima. Zdrav turizam, ono što danas polako postaje moderno, kažu, nacionalna šuma Busako u Portugalu zvanično postala prva certifikovana terapijska šuma na Pirinejskom poluostrvu. Ovim priznanjem ušla u ekskluzivni klub od samo 4 ovakva lokaliteta na cijelom svijetu, pored jedne u Austriji i 2 u Njemačkoj. E sad, ovaj certifikat im važi do 2031. dodijeljen nakon rigoroznih inspekcija koje su potvrdile jedinstvene prirodne pogodnosti ovog mjesta za fizičko i mentalno zdravlje. Obuhvata nekih 105 hektara, jedna je od najbogatijih kolekcija drveća u Europi jer ima 250 različitih vrsta. A naravno, za ljekovito dejstvo zasluženi su prirodna izolacija od buke i vjetra, specifične staze različitih težina i uslovi za vježbe opuštanja. Nađite sebi neko terapijsko mjesto, šuma ili nešto drugo, svejedno, ali da možete da se opustite. Ljudi, imam 90 poruka, znate da nema šanse da to pročitam, bar se nadam da znate. Joj, odgovorit ću i na sva, nemojte više pisati, odgovorit ću na sva pitanja. Naša Jasminka pozdravila iz Sazina, vi ste najbolji. Hvala puno, i sličica je tu obrađena, obećala sam onda ostale poruke. Naša Svjetlana iz Švajcarske kaže, danas pročitaš poneku poruku što me baš dirne. Evo, ovaj čovjek koji potroši ušteđevinu na putovanje i nek to i uradi, tako treba. Pa moja djeca, sin i kćer, kažu meni, mama, mi imamo i zadovoljni smo, daj malo i svojoj duši nešto što si zaslužila, da malo i ti uživaš. A mi, hvala Bogu, imamo sve, zdravlje, posao, svoju djecu, mi ćemo sebi zaraditi i ostvariti. Ne treba ni djeci sve servirati, moraju znati da život ne mazi kao mama i tata. E to kvari našu djecu, to što im je sve servirano. Tu nam je i Darko. Kaže, supruga i ja smo saznali da punac prodaje stan slučajno preko oglasa, a naravno i ona je suvlasnik tog stana. Kad smo ga pitali zašto to radi, rekao je da želi da uživa u životu. Naravno, upoznao neku ženu koja ga je raskućila, stan prodao, sad je beskućnik u 70. godini svog života u svom gradu. Novac otišao na gluposti i to je to. Sad živi u nekoj brdnari na selu, sam, udaljen od bolnice
i da mu nešto zatreba, niko ne može da reaguje. A kad smo govorili da će tako da bude, nije htio da čuje, pa izdaje stan unaprijed godinu. Međutim, to je bilo malo novca za prohtjeve, a vi sad računajte 600 maraka kirije puta 12 mjeseci plus penzija. Tako da, možda ipak malo mlađi i trezvenije razmišljaju i promućurniji su u današnjim vremenima i bolje guraju kroz život i treba ih nekad poslušati. Hvala puno, Darko, na ovoj sjajnoj poruci. Često pominjemo te prevare čije žrtve budu stariji. I eto, kad je ljubav još u pitanju, onda... Ali... Amir nam se javio iz Kiseljaka. Oko bakšiša je uvijek rasprava. Muškarci uvijek ostave bakšiš konobarici, odnosno šankerici, a ako je konobar, njemu ništa. To nije fair, ali je tako. Samo se nadam da će ove današnje cure početi ostavljati bakšiš konobarima, jer nisu baš ono zgodni. Mi muški ostavljamo konobarici bez obzira kako izgleda. Svi to moramo promijeniti. Meni je drago što bar ovdje u gradu vidim sve manje konobarica. Uglavnom su djevojke za šankom sklonjene od gostiju, a momci rade po sali. Možda bi tako i trebalo.

0: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
1: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
0: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: da se privatnim investitorima prodaju udjeli u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva. Carlos Cordeiro, bivši predsjednik Fudbalskog saveza Sjedinjenih Američkih Država i jedan od FIFA savjetnika u radnoj grupi Bijele kuće za ovogodišnji mundijal, optužio je Infantina za neodgovorno ponašanje. Njegova ostavka dolazi nakon što je svih 55 članica UEFA jednoglasno podržala bojkot FIFA takmičenja ukoliko sporni prijedlog bude usvojen. Amerikanac Jamal Mashburn preuzet će Monako i spasiti klub od najgoreg scenarija. Prema navodima francuskih medija, bivši proslavljeni košarkaš Dallasa, Miamija, Charlotta i New Orleansa već je preuzeo rukovođenje klubom i dao sve potrebne financijske garancije da se ekipa takmiči u francuskom prvenstvu, odakle je trenutno izbačena. Sada se čeka odobrenje nadležnih košarkaških institucija da se izvanično ekipa može takmičiti u elitnom rangu i ove sezone. Monako je, podsjetimo, izgubio status evroligaša i naredne sezone igraće u Eurokupu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Danas je u svim gradovima vazduh umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci je 35 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Tuzli, Zenici 32, u Doboju i Prijedoru 33, u Neumu 34, u Bijeljini 35, u Trebinju 36, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 41 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere. Uz Nektar pivo u četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
4: Ovog vikenda
5: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. augusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
6: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
5: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
6: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
7: Kupci su potvrdili, cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
8: Najveći jackpot.

0: sreći me malo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres.
3: Do 11. 8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Da, vrijeme je za nove vijesti. Španija i Maroko danas su pojačali osiguranje granične ograde oko španske eksklave na marokanskoj obali Sredozemlja Seute i, kako se čini, barem privremeno zaustavili masovni priliv migranata, nakon što je samo u jednom danu kopnom i morem u grad ušlo oko 49.000 ljudi. Broj poginulih u migrantskoj krizi u španskoj eksklavi porastao je na 24, nakon što je na obali pronađeno još 6 tijela, a španski premijer Pedro Sanchez

0: za suspenzijom Schengena. Finska ministarka unutrašnjih poslova Mari Rantanen izrazila je danas podršku prijedlogu italijanske premijerke Giorgia Meloni da se Španija isključi iz šengenskog prostora zbog migrantske krize u španskoj eksklavi. Francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da će zemlja pojačati kontrole na granici sa Španijom nakon velikog priliva migranata u Seutu iz Maroka. Oluje je najveće etničko čišćenje nakon Drugog svjetskog rata. Dokumentaciono-informacioni centar Veritas ukazao je da ni tri decenije nakon egzodusa više od 220.000 krajiških Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja nema pravde za 1904 poginula i nestala, niti odgovornosti za počinjene zločine. U Veritasu ističu da je izostanak suštinske pravde otvorio vrata radikalnom revizionizmu i promociji neofašizma u Hrvatskoj, na što Evropska unija i dalje reaguje mlako i sa nedopustivim zakašnjenjem. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine bit će obilježen u Mrkonjić gradu u utorak 4. avgusta. Kancelarija Evropske unije u Prištini saopštila je da je obaviještena da su unutar zakonom utvrđene zaštitne zone manastira Visoki Dečani ponovo započeti radovi na putu bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve i poručila da je komunikacija temelj međusobnog razumijevanja i da podstiče sve strane da nastave sa otvorenim i konstruktivnim dijalogom. Izrael mora da odobri fazni sporazum o razoružanju koji je postignut uz posredovanje Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa prije nego što Hamas počne njegovu primjenu. Ovo je izjavio zvaničnik Hamasa Gazi Hamad. Iranska vojska saopštila je danas da je lansirala dronove za napad na strateške objekte američke vojske u vazduhoplovnoj bazi Ahmad al-Džaber u Kuvajtu kao odgovor na nedavnu agresiju američke vojske protiv Irana. Prema pisanju lista Guardian, tokom jednog od ruskih napada na Kijev prošle nedelje, ruska balistička raketa uništila je američki pogon za proizvodnju dronova u vlasništvu kompanije Terminal Autonomy. Ukazuje se i da je izgleda ovo prvi put da je Moskva ciljala američku kompaniju tokom rata. Služba bezbjednosti Ukrajine objavila je da je pogodila fabriku aviona u Jevpatoriji na Krimu. Navodno je pogođena i infrastruktura luke Taman, gdje je zabilježen veliki požar.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Azijska fudbalska konfederacija pridružila se UEFI i CONCACAF-u u protivljenju planu predsjednika FIFA Gianni Infantina o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu, ističući da prijedlogu nedostaje neophodan konsenzus i da ugrožava jedinstvo svjetskog fudbala. AFC sa 46 nacionalnih saveza izrazio je solidarnost sa UEFA-om i CONCACAF-om. Jedan od najbližih savjetnika predsjednika FIFA Giannija Infantina podnio je ostavku u znak protesta zbog plana da se privatnim investitorima prodaju udjeli u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva. Carlos Cordeiro, bivši predsjednik Fudbalskog saveza Sjedinjenih Američkih Država i jedan od FIFA savjetnika u radnoj grupi Bijele kuće za ovogodišnji mundijal, optužio je Infantina za neodgovorno ponašanje. Njegova ostavka dolazi nakon što je svih 55 članica UEFA jednoglasno podržalo bojkot FIFA takmičenja ukoliko sporni prijedlog bude usvojen. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci je 37 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 30

0: 31, u Tuzli i Zenici 34, u Doboju, Prijedoru i Neumu 35, u Bijeljini i Trebinju 36, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, sunčano i vruće. Vrijeme sutra, subota, prvi dan vikenda, prvi dan mjeseca avgusta, bit će sunčano i vruće sa temperaturom između 15 i 22, u Hercegovini do 25 i najvišom dnevnom od 33 do 40, u Hercegovini do 42 stepena.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
2: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
8: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
2: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
8: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill kljucko kilogram 4,99, bijelo grožđe kilogram 3,99, sladoled Quattro Classic Lido 900 ml 5,99, kiselo mlijeko Pađini 900 grama 2,50, paročistač Senkor 52,50, ženska majica kratki rukav 7,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

tako za kraj najnelogičnija pjesma na planeti, doduše dijeli prvo mjesto sa onom Plitak, Potoka, Voda duboka. Uglavnom, okrećemo se za 360 stepeni i opet smo sutra tu sa vama, mili moji ljudi, more poruka i porukica imam. Javio nam se neko posebno drag, naš Adnan Nezirov tu, kaže slušam vas često dok vozim, super ste, ako može nešto moje. Svi vi znate da ide i ponos muškog roda i otac i majka i ona moje blago je i ona a ti ima i sve i more drugih. Međutim, pošto ste vi mene danas držali da ne padnem i hvala vam puno zbog toga, za kraj sam ostavila upravo Adnanovu sjajnu pjesmu Drži me da ne padnem. E sad, Adnan ne može imati primati ako je naš i ako nam pjevuši, jer volim i sve vas ostale. Stojanče sa nama, pozdravlja nas sa vrelog Pelješca. Obožavam vas slušati, ne mijenjajte ništa. I kući i na plaži i gdje god se krene. Pa javila nam se i naša druže iz Amerika. Nije se stiglo pisati ranije, dobro druže, ne brini. Lejla kaže, evo Amerikanaca, pozdrav svima koji su uz Big Radio. Ušutili se malo jer ovamo odmor, a mi putujemo za Tuzlu. Lejla, Ružica i Jasminka, dobro vi nama došli. Pozdrav ide i u Ohio i u Virginiju, a kad stignete u Tuzlu prijavite da znamo da ste dobro. Pozdrav iz Viteza, pa kako anonimno, kako ću onda pročitati koja je ekipa? Dobro, anonimni zagrlja ide za Vitez. Stefan iz Jošavke, Miloš iz Zenice, pozdrav ide našoj Ljubki u Zrenjanin, kaže drvene stolice i oni kockasti karirani stolnjaci i konobarice, jest u Borosanama moraju biti, ništa prenijeću. Osobi koja je imala ovakvu ideju, možda nešto i smisli kakav je, ko će znati. Milorad nas je pozdravio iz Indije, naša Kata iz Doboja, Omer se javio iz Bijeljine, Maki iz Gornje Vidovske. Jedan Mirsad nas sluša u Bihaću. Mesud je u Cazinu, Azra u Zenici, tek, da se otvori. Bosa u Trebinju i jedan Darko sa nama sluša nas u Ljubljani. Admir nas sluša u Stijeni, jedna Sonja uz drugi program Big Radija, ona je u Prijedoru, Vida nam se javila iz Banja Luke, Jadranka iz Laktaša, naša Slavojka iz Dervente, Ismo je u Grossbötlingenu ako se ja ne varam. A sad ovdje nešto malo koči, Milomirka iz Banja Luke, Elma je tamo negdje na plavom Jadranu, Mira u Hrvatskoj u Kostajnici, Zora se javila iz Prijedora, još jedna Mira iz Ervalda. Dina pozdravila iz Sanskog mosta, Mišo iz Zagreba, evo i visoko na vezi, Dragana iz Vršca, Nevenka iz Rijeke. Zorka na nekom čudnom jeziku piše, ne bih ja to vama čitala. Pozdravit ćemo i našu Zorku koja je u Šabcu, Jelena je u Prijedoru, Zora u Stanarima, Remzo u Stijeni, Fadilu Kozarcu. Nedžad je u Novom Travniku, Ivanča u Slavonskom Brodu, Marijana u Donjim Andrijevcima, Anđelka u Poljancima, ljudi dosta za danas pa ne ide, mogu do sutra ovako da vas čitam, Göppingen i Josipa, sve mi žao da nešto ostane. Družimo se i sutra na istom ovom mjestu i sigurna sam da će biti divno, samo da znate još 16 neotvorenih poruka, ali ne mogu. Sreten na Apeninima. Slušate sjajnu muziku preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.ba. Budete dobro do sutra i da ima neko da vas drži da mi ne padnete. Adnan Nezirovi, drži me da ne padnem za kraj. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
2: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
8: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Najveći

0: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.
3: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big Vijesti za 31. juli. Oko 60.000 migranata ušlo je u protekla 24 sata iz Maroka u špansku eksklavu u sjevernoj Africi Seutu, izjavio je šef regionalne vlade, navodeći da se ta brojka podudara sa oko 70% redovnog stanovništva tog grada. Prilikom pokušaja prelaska u špansku eksklavu poginula su najmanje 34 migranta. Španski premijer Pedro Sanchez stigao je u Seutu kako bi koordinisao odgovor vlasti na masovni priliv migranata iz Maroka. Sanchez je za obmanjivanje mnogih mladih ljudi koji su pokušali da stignu do Španije okrivio krijumčarske mreže. On je dodao da će španska vlada braniti bezbjednost Ceute kao da je u pitanju Madrid. Njegovu posjetu obilježili su protesti i verbalni incidenti ispred heliodroma, kao i kratkotrajni sukob demonstranata sa policijom. Stanje na požaru koji je danas izbio u rejonu Volujica kod Trebinja se izuzetno zakomplikovalo. Vatrogasci trenutno brane kuće, a vatra nadire sa svih strana. Za sad nije poznat uzrok požara.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
6: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujemo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Najveći

0: Ovaj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
1: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre, ne propustite top borbe.
8: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
7: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo dimljena rolada mini appetito kilogram 11,99, pivo Radler Limun, Edelmeister 0,5 litara, jedna marka, Pavlaka 20% mliječne masti MI 99 800 grama 4,50, gazirani sok Cola Sky 2 litra 1,75, posteljina 160 puta 220 20 maraka, kofer plateni brown sivi XL 75 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Trpezarijski sto, 99. Trpezarijska stolica, 46,90. Usisivač kombinovani, 319,90. Klima uređaj Tesla, 12, on off, 444. Kaučno razvlačenje, 289. Ugradbeni set, pečnica plus ploča, 449. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri, u raznim bojama. Akcija traje od 27. jula do 1. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
6: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetnje vožnje i porodične avanture.
6: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move TV po tvom.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i My Sir, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,79. Gelatissimo sladoled, 2000 ml, 5,95. Sky Cola, gazirani napitak, 2 litre, 1,75. Konzum i Merkator.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i

0: kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 31.7. do 2.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29. Juneća plećka i vrat bez kosti 17.99. Ćureća prsa neoplanta 14.99. Voćno vino Somersby 0.33 litra. Više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jes dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pureći batak, kilogram 6,75. Nescafe, instant kafa, 200 grama, 12,95. Violeta toaletni papir, dvoslojni, 24 rolne, 5,45. Konzum i Merkator.

0: Ćao tuti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051-305-600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Ovog vikenda
2: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
3: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
2: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
3: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort marketima. Teleća plečka bez kosti, kilogram 19,95. Teleći vrat sa kosti, kilogram 14,95. Grožđe bijelo, kilogram 2,99. Breskva, kilogram 1,85. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
6: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštinskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
1: Ajde, spojimo stovo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sirje škripavac u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
9: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
10: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
9: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

0: Dik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo musli sa šumskim boćem Bonavita 375 grama 3,45, gumene bobone Beris Haribo 80 grama 1,25, svježi sir sa Pavlako Moja Kravica 450 grama 2,99, mesoreznica Senkor 129, sokovnik dvije brzine gorenje 119 maraka, zavjesa Ozan duži metar 9 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštinskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
9: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji, na svim pametnim uređajima i videoklubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
10: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: vikenda. Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
1: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
0: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
6: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Пензионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055 490 777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута Фонда ПИО. Прво пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate

Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. Hey, hey, legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.